0: ke ma me ko itibofra asuye ye itibofra mo akwa ba
1: aja ma su mi ju su eburu
0: sabe me ndi kan e musabia na afena no bidi na fidi ato hasi da otie ye enen de di kan oni tie ye
1: me dasi
0: but one ne nesha na no pay
1: me dasi e yo dun sini doctor frempon manson ye dia habendro esaya de tete mo fra herbal clinic kuma sene nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no
0: Kumase ni wase yewo
1: Medase Kumase yewo apatrapa poku krum Yani police station no Eye opposite Akran so yewo La Paz Yani total filling station Eye opposite
0: So bi ba no be kansi se mwa Ahumatrofo be no onfre
1: Medase Nana kufuwa nkasa na epeke ko no Ono so ye Dr. Penia Otambechi Number ni ye 055-500-2343 055-500-2343
0: Sabe
1: kachamuni ayo diwada Medasi, eja manso unyankupo inshra 104.5 etifu nina Mijidi se titubika, titubitre Dr. Frempo manso wa Mena nanom eye jume Afrika netete ya Sabi mpredu ya sasebi kafrache Adia ewofia enjirano Eno ena yebabe tuwasu Dibi ame kachira use Ako sibro ni baye nema bibliwa wa Na omu pese ye tuchini Nanso adie bia odoma nkuma Edima ebibifono Eya adia eye papa ebuwayi ni pedia Susu umu eni hunamani Ene minu betuche nkomo afa awo hu Enipa bibliwa wa omu si wa mwechi nisa umu nya uo Minu betuche nkomo afa eni yadia hu Sebi eburu sebi yosong Kanitete Yena nanomu omu betina sasi uesono No umu nyini 200 years 120 years 80 years No umu kwa ufumu kodo Adenti nene ema sebi imu Ene Minu betuche nkomo afa Ento yadia ni mguwasi yadia hu Ubi wa wa Oseme yadia ni doctor Midia chini sa enko Iwiasi ya uba ye Onyami bo ahabain Ebesi asasi weesono Edwe biyani adia eye Sansu na habayi biyani adia eye Ete yana mekano kura chira use Kane tete yana nanumwe dunisi 40 Siye nana kwa jwa sume dumu Omuno mkute tumisu omode say adia Say ya adia uba na ode ko hospital Na se uchini chini chini ne mkwa Be PM ewa tete mofra heba Clinic and spiritual center Yekuta habayi ni tumisu wa yedebe buwao Ama ya adia ne chiwa dia yedebe kanono Ene beko 055-500-2343 Medical catcher se meye na maye ni menya anye nenam Gana ha Ope udunisini ya Oni ninyo ya numa udunisi formi yensa Ikuta habaye disendi ya diembra ye nyo operation Aya tete mofra heba clinic and spiritual center Kane tete Yana nanomu betena sa siwe iso No muti minjuru 120 years No muhuna die 100 years no muhuna die

0: odie asem akrede beto ho edi beto ko dwom ne eni pa o ti se die ebre no so obije mu o ti se die ebre no so obije mu ato mu mo wu a ene eyi omu enyu enche so ma ebone o debi debi na mame ka wo se enipa yuti wiase bia na ma papa ni wanim ese bone yo pese o obi yema wo yema wunua to yon ko se wo ho adu ba bia ya na are ho nani nia ono ati se ono na ono aso be don yonko se no ho no na nipa no o se ti ara pampem na re ho sem ni se se nipa no so hu a wono o sere kama wono be din komo kama ke me ka sem omo omu tiri mu osun omo nipa bone fo pa wo wi ase pa dadiges opo mo mutiri mo sum o mi nipa bone fo pa e derigi enipa no onim so on tra ba ne masa enipa wo so ne ne besra sa kwa jiri sika on tra ba ne mano onu onim so on to mano e panifo so mpa bon se maja padi en kwa josu yo obe so kwa kwa jiri sika na kwa kwa sere onwe me to man wa na akra na wakwaye saadi ino wakwaye ome saaji ni panisika ito kudufi ya mabunu makwajia na okwajia kwajia wakwajini panay wakwajini pensia wakwajini pennum wakwajini paninyesa ito huayina wakotuwa bandi ya manu mizawi na mtuwa mbe frame ito unwa damame na sefu wa mdiye meji hey leso uma umu nyudu me men pebo sima japadi ya mi mkona jwesu se ya wahase se ya kase ye botu ya ili duyabo ya juma aina bosu nsumu nye enefai mesehe kwa so kwa jisi kano kase jinsi le botu ya midisike me botu ya uji nasa wa ntua banama mia mikuwa uhaa odusika be mangu wasimi mto mangu oh yeah in the me forman ya minti obeje oh obeje oje wako kundi obacha kwa suwezi ya sabi wako tukoleshi obesa babo tia babe kasi ni panye but ni uwe fuse wano kubuhu bia kwa juu bisika na uyu inase ebo ya rea afre na asabisu very good we so pomo mini pa bone fo pa ni den zango fo on to abani mo o baba mche no baba din komo baba ji usika eh me ma fatun aka kreme na me baba ko I know great for us here na America adi ko me kani brati ya bako oni ni pa nenam na ekọ na eba mebo papa bako bi edi edi ayen fatun me mi twasa bo me mi simi edi ayen fatun wana bo sk buafo former asante region minister emre bi ni secretary ore ne nampa ah ni secretary bi bi arno idris ona okoto aba na okojiska okoto aba sa de tia no na jo sa mo hey that is good omuye ni papa ne fosi ni pe bia
1: Onimse
0: won to abana manipe

Okay. Right, ma kwa ba de moba asempa ne 4.7 abuchi komo mo sofo kwa ma kwa se de mene eye opanyini eye Thomas e Japan e kasa e no kofa bai eye se fre di